Vaši kapci su teški. Učinit ćete kako vam kažem, a kasnije se nećete ničega sjećati. Više nećete slušati druge radijske postaje. Samo Radio Student na 100.5.

plovite valovima Radio Studenta na 100,5 MHz. Radio koji nije za svakoga, ali je za tebe. Ali je upravo za tebe.

0: Roberte, sine, jesam ti rekla da se ne igraš s tim? To nije za svakoga.
1: Radio Student. Radio koji nije za svakoga.

0: Roberte, sine, jesam ti rekla da se ne igraš s tim. To nije za svakoga.
1: Radio Student. Radio koji nije za svakoga.

plovite valovima Radio Studenta na 100,5 MHz. Radio koji nije za svakoga, ali je za tebe. Ali je upravo za tebe.